0: ساتھ سب لوگ سہولت ہو گئی میں انتظار سے کر رہا تھا
1: جب بھی یہاں ایسا تھا کہ جام راستہ کیا میں سیٹی ٹو میں راستہ رہی ہوں میں یہ فیل ہوں بہت بڑی چیز اور پھر بہت بتا رہی ہوں ریڈیو پورانے دس پندرہ سات میں کہا
0: جانکاری کرائی تھی